Aoko tanteraka tsaka zay andavana, koa fiatoloro ny tangana siako ny pera satoy valera, koa volagny sasatakasy fa zay apartanzo any riana, koa gnao azazaindagna fa tsika natambasako honana raika. Yeah, zay rana raleva afiatagny roky.